0: دل تورلرنی چرتوچی سوز تاولانیشلردن بخرالین.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.